0: កដវនសាកមេនីហេនីពរហពកស្ទូឌីយោយ៉ាងអ៊ីកអាកាសនីជួយដែលឡងជ្រូវអ៊ីកដុកទ័រអេឈវ៉ាមីដកានងហូលូហេវ៉ាវីកលីតគីរីហាច់រងកផាំងអ៊ីឆៃអ៊ីត្រាំហេតូវ៉ាគីប្រូគីវិតហេរតាតដុកទ័រគីកកតេកឆៃអ៊ីត្រាំហាគីប្រូគីវិតហេរតាហេជីស្ញោធូយ៉ាងភី
1: តកឆៃគីខ្យាហាគីប្រូគីវិតហេអ៊ីរតាមគីប្រូគីវិតហេអ៊ីរតាគីវ៉ាដកុនជោឆាកានរូបហោស្នាំឆ្នាញ់នៅខេញបលុនយាគីកំគីតមែនណេគីប្រូគីវ៉ាដេហេគីតមែនគីសាន់តគីប្រូគីវ៉ាកោដរវ៉ៃគីវ៉ាអឹមកាំបាហកវ៉ាន់កវ៉ាន់កឆ្នងកថាណេគីអ៊ីមឡាំងសាឡាំងគួអងយីកសូសៃទីវ៉ៃកវ៉ាន់ស្ញាវឆ្ងាញីហវ៉ាអឹមគីវ៉ាហេគីតមែនហគីយុងគីសាមយុងអ៊ីកាអេជីងប្រូសេសតកជាងកឡាដូរយ៉ងកមេតកផាតយ៉ងវីបូវីណេគវីបកវីគីប្រូកាត់កំឡាយពរយ៉ងគីកជាងកឡាលេមតឌូហកដូរកដាលកវ៉ាយីយូឆបាកមេតកផាតហិនរៃមាន់កលេកំកជាងកឡាកវ៉ាណដូណពោកមេតកផាតកំហកីជាងក្រកាមលនីករុកំក្រកាមយ៉ងគីអ ர்கன்ஸ் យ៉ងកមេតយ៉ងគីហីមរោនិតេអ៊ីដោឌីយូលេប៊ូនសិនប៊ូនគីជីងកឡាហេគីជីងអ៊ីមយ៉ងគីកូមានកស្ងីដរាប់ឌូណាកតេកបរមេតកបរផាតលនេដរាប់ជូយូយីកតេកជីងស្វេជីងក្លត់យ៉ងគីណកបរឆកបរតេកនីកផាំងនេកស្ងីកតេកវ៉ាអងកឆៃកខ្យាហេគីប្រូគីវ៉ាដេហេអ៊ីព្រតាមតប៊ូនសិនហីឆេមីស្មាត់បហាគីលនេជោតខោបហាគីវ៉ាជីប៊ូនចៃគីរកំកជុនណៃពរឆៃពរយីលេអ៊ំមែនណាកាហ្វាមីលីហ៊ីស្ទ្រីយ៉ងគីនេយីវ៉ាន់លេណាកាមេតកផាតយ៉ងគីលនេករកំវ៉ាន់ឌូរយ៉ងកាមេតយ៉ងគីកបសមែនកវ៉ាអងយីកណាទ្រលអេជីងប្រូសេសគីតមែនដនេគីវ៉ាដហេហាប់ឡៃលងបាគីជីប៊ូនគីចៃកជុនតេងតេងគីនីគីកជុតយ៉ងគីម៉ាន់គីគីវ៉ាស៊ីរីសម៉ាអេមីពរីវ៉ាហាប់លនេបុនសិនជូដុកយូឡៃលីបូយីគីជាគី hospital លានីគីវ៉ាមាន emergency hospitalization ម៉ាតែកកជូតអង្គតមិនលេមតោឌូហៃដោហៃផាតតែតេងតេងលេជូយូយីបុនសិនតោហកជីងមុតជីងប្រខាត់លានីហកតឆឹមឈុំគីហកតកកំអងកបរជូបេងម៉ាកវ៉ាអងីកា mental health យ៉ងគី
0: តរកតរគីដាក់តកចេកជូតគីវ៉ាជូឆឹមហៃបរបរយ៉ាគីទូគូដហេក្រតា
1: គឺជួតគីវ៉ារាប់ស្មាតហេលនីវ៉ារាប់មិនកុំមិនបាហគីវ៉ាដែលហេអ៊ីរតាវ៉ាបូនសិនជួតទៅខូគីនៃពរសៃពរតោកំកជីងឌូណាហកវ៉ាជីងស្ញាវយ៉ងគីកវ៉ាអងគីកហៀរីងឡូសគជីងកាអរងូយ៉ងគីខ្មាត់យ៉ងគីបលុងខ្មាត់យ៉ងគីកវ៉ាអងគីកកាត្រាក់ម៉ាតែគឺជួតហគីវ៉ាន់គីវ៉ាន់យេម៉ាន់ណកាអែរបនលនីណកាវ៉ាតើបនកវ៉ា

ក្នុងយ៉ងគ្រីអ៊ីនឌីកំតែករបាទយោបរក្នុងអាប់រ៉ាឌីអូវ៉ៃអាប់គីយ៉ាងនេះកប្រូក្រាមយេនីជួយខ្លាំអ៊ុមន្ត្រីវ៉ហេដូគ្រីវ៉ដពិនកលាជេគទីនខាស៊ីវ៉ជេនទៀយេភ្យូស្ញាវនៅកនិកស្ទេសិនហេឌីនខ្លាំយ៉ងអូហេពរខាត់វីវជីស្តេបកំជូលេយេនីហ៊ីជួយខ្លាំយេបៀងភីវស្ញាវហេពរប្រាំជីមីតហកជួយកស្ងីកតេតកលីភូវីតរេគុណៃសានអរជាអរផុនរូអ៊ីនីយូទិបវ៉ាន់គីជភីណកអាកាសវ៉ានីជូវ៉ៃnaga akashwani jowai ipodada bi chipangoji your point e chekobitwan ka program yong e nega meet koman naga program bo khatto naga station kyong e kateto ka program kisor phareng uya sdang e nega program kyong e they open temichipi ye ivi rai naga rihanna arrive able to only girl pinbot said why that time you rai the black eyed peas tanapi ye ni ki atali ki rai